0: یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ ایوان نمائندگان کے آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے ملک کے مختلف حصوں میں سیلاب اور تودے کی وجہ سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کراتے ہوئے فوری طور پر امدادی انتظامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ارکان پارلیمان نے مہاکالی ندی کے دو دھارا چاندنی کو جوڑنے والا معلق پل کالی گنڈکی کریڈور کے تحت مستانگ، میاگدی، باگلونگ، سیانگجا اور پالپا سمیت کے دیگر اجلاع میں موٹریبل پل اور سڑکوں کو نقصان پہنچانے کی جانکاری کراتے ہوئے متاثرہ علاقوں میں بجلی، مواصلات اور سڑک کی خدمات کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ اسی طرح آج کے اجلاس میں ارکان پارلیمان نے مناگ میں برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ ہونے والوں کی تلاش، بیرون ممالک میں مرنے والے نیپالی شہریوں کی لاشوں کو نیپال واپس لانے اور پولینڈ میں کام کرنے والے نیپالی نوجوانوں کے لیے بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکنے کی وجہ سے درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات کرنے کی طرف بھی حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ وزیراعظم بالیندر شاہ نے ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی مہارت کے مطابق ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وفاقی پارلیمنٹ کے ایوان نمائندگان میں نمائندگی کرنے والے تکنیکی پس منظر سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ آج سنگھ دربار میں وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں گفتگو کے دوران وزیر اعظم شاہ نے ان سے اپیل کیا ہے کہ وہ سیاسی مسائل سے زیادہ طویل مدتی پالیسیوں اور نئے خیالات پر توجہ دیں۔ وزیر اعظم شاہ نے ارکان پارلیمان کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ وہ پارٹی سیاست کے ساتھ ساتھ اپنی تکنیکی مہارت اور پیشہ وارانہ شناخت کو بھی ترجیح دیں، جبکہ انتخابات یا سیاسی سرگرمیوں کے دوران دوسرے اوقات میں پارٹی سیاست میں سرگرم ہونا یہ ایک فطری بات ہے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے کہا ہے کہ آج کے دور میں ہنر کوئی ایک اضافی قابلیت نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے اور قومی خوشحالی کی ایک اہم بنیاد بھی ہے۔ ہنر کو مارکیٹ سے، محنت کو مواقع سے اور انسانی وسائل کو پیداواری سے جوڑنے کے مقصد سے حکومت نیپال کی وزارت شباب اور محنت و روزگار کی جانب سے مشرقی تجارتی مرکز اٹہری میں منعقدہ ہنر اور روزگار سے متعلق میلہ 2083 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ نیپال کی کل آبادی کا 60% سے زیادہ حصہ کام کرنے والے عمر کے گروپ میں رہنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اسپیکر اریال نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں انسانی وسائل کا کام کرنے کے قابل ہونا ملک کے لیے ایک غیر معمولی ڈیموگرافک ڈیویڈنٹ اور موقع ہے۔ تاہم انہوں نے اس بات پر تشویش کا بھی اظہار کیا کہ داخلی منڈی کی مانگ اور دستیاب افرادی قوت کے درمیان مناسب ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے نیپالی نوجوان غیر ملکی ملازمت کے لیے جانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ وزیر مالیات ڈاکٹر سورنم واگلے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد آج وطن واپس لوٹ آئے ہیں۔ وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں منعقدہ اجلاس میں شرکت کے لیے اسوج 10 گتے اس جانب روانہ ہوئے تھے۔ ان کے نجی دفتر کے مطابق نیپال کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بینک کی سرمایہ کاری کو بڑھانے، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور رکن ممالک کے درمیان مزید تعاون کے لیے ماحول پیدا کرنے میں دوحہ کا اجلاس نتیجہ خیز رہا ہے۔ گورنر کونسل کے گورنر ڈاکٹر سورنم واگلے کو اے آئی آئی بی اجلاس نے سن 2026 اور 27 کے لیے نیپال کے نائب صدر کے عہدے پر منتخب کیا ہے۔ علاقائی رکن ممالک میں سے نیپال کو نائب صدر منتخب کیا گیا ہے۔ اس موقع پر منعقدہ گورنر بزنس راؤنڈ ٹیبل پروگرام میں وزیر مالیات ڈاکٹر واگلے نے کہا کہ ضروری سرمایہ کی فراہمی کے ساتھ ساتھ سڑکیں، بجلی، مواصلات اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی سمیت کی پیداواری کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ وزیر خارجہ ششر کھنال نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی 21ویں جنرل اسمبلی میں نیپال کی شرکت نے ملکی مفاد کے لیے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچے ہوئے وزیر خارجہ کھنال نے تریبھون بین الاقوامی ہوائی اڈے پر نشریاتی اہلکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ نیپال کی سفارتی وقار کو بلند کرنے اور عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے انہوں نے دن رات کام کیا ہے۔ وزیر کھنال نے کہا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران منعقدہ مختلف اجلاسوں، ملاقاتوں اور مباحثوں میں نیپال کی طرف سے پیش کیے گئے خطابات اور بیانات کے تئیں عالمی برادری مثبت رہی ہیں۔ وزیر کھنال نے جنرل اسمبلی میں شرکت کے دوران 33 سے زائد دو طرفہ ملاقاتیں ہونے کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ نیپال نے اس وقت کی جنرل اسمبلی میں دنیا کے سامنے ماحولیاتی انصاف سمیت دیگر مسائل کو مضبوطی سے اٹھایا ہے۔ وزیر اطلاعات و مواصلات ڈاکٹر بکرم تمل سنہا نے کہا ہے کہ بھوٹیکوشی سیلاب نے رسوا، نواکوٹ، دھادنگ اور دیگر اضلاع میں ٹیلی کمیونیکیشن سروس کے بنیادی ڈھانچوں کو تقریباً 8.85 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا ہے۔ ایوانی نمائندگان کے اجلاس کے دوران مختلف اوقات میں اٹھائے گئے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزیر ڈاکٹر تمل سنہا نے بتایا کہ اس علاقے کی 120 سائٹس میں سے جہاں سروس کام کر رہی تھیں ان میں سے 3 کو مکمل طور پر اور 83 کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے، اور یہ کہ جزوی طور پر تباہ شدہ سائٹس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح اس علاقے میں فائبر لائن نیٹورک کے 65.3 کلومیٹر میں سے 37.9 کلومیٹر کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 27.9 کلومیٹر کی مرمت کر کے خدمات شروع کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سیلاب کی وجہ سے صوبہ گنڈکی کے مختلف اضلاع میں 291 سائٹس کو نقصان پہنچا ہے، جن میں سے 246 سائٹس کی آپریشن ہو چکی ہے اور باقی 45 سائٹس پر کام جاری ہے۔ وزیر ڈاکٹر تمل سنہا نے بتایا کہ حکومتی اداروں نے حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر قابو پانے کے لیے اپنی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، اور حکومت ضروری قانونی انتظامات کرنے کے لیے میڈیا بل اور پریس کونسل بل بنانے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ ایوان نمائندگان کے تحت مالیاتی کمیٹی نیپال کی سرمایہ کاری بازار کو جدید ٹیکنالوجی کے موافق منظم، شفاف، قابل اعتماد اور سرمایہ کار دوستانہ بنا کر سیکیورٹی کے اجرا، فہرست سازی، آپریٹنگ اور ریگولیٹ کر کے سرمایہ کاروں کے زیادہ سے زیادہ مفادات کے تحفظ کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے۔ آج سنگھ دربار میں منعقدہ کمیٹی کے اجلاس میں وزارت مالیات اور نیپال سیکیورٹیز بورڈ، نیپال اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ اور سی ڈی ایس اینڈ کلیئرنگ لمیٹڈ سمیت کے کردار، ذمہ داریوں اور جواب دہی کو واضح کرنے کے لیے سیکیورٹی سے متعلق ایک نیا بل ترجمہ کر کے وفاقی پارلیمنٹ میں فوری طور پر پیش کرنے کے لیے حکومت نیپال، وزارت مالیات اور نیپال سیکیورٹی بورڈ کو ہدایت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت زراعت و جنگلات اور ماحولیات کی تجویز کردہ قومی موسمیاتی پالیسی 2083 کو وقتی تقاضے کے مطابق جامع، شراکت دار اور حقوق پر مبنی بنانے کے لیے اسٹیک ہولڈرز کے ماہرین نے مشورہ دیا ہے۔ شہری سماج اور مختلف اسٹیک ہولڈر تنظیموں کے نمائندوں نے ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہونے والی برادری سمیت تمام اسٹیک ہولڈر کے ساتھ وافر اور بامانے بات چیت کے ذریعے پالیسیاں مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نیپال کی غیر سرکاری تنظیموں کی فیڈریشن، نیپال ایس ڈی جی فورم، طبقاتی جنگلات صارفین کی فیڈریشن نیپال اور اکس فارم کے مشترکہ طور پر منگل کو یہاں منعقدہ ایک پروگرام میں حصہ لینے والے ماہرین نے مشورہ دیا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ اور خطرے میں پڑنے والی کمیونٹیوں کی بامانے شراکت اور حقوق کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ قومی اسمبلی کے تحت ترقیاتی و اقتصادی امور اور خوشی انتظامیہ کمیٹی نے COP31 میں نیپال کے مفاد میں محتاط مذاکرات کے لیے تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کمیٹی کے صدر کرشن پرساد پوڈل نے کہا کہ نیپال جیسے جغرافیائی ڈھانچے والے ملک پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو مد نظر رکھتے ہوئے نیپال کے مفادات کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی فورم پر محتاط مذاکرات کی جانی چاہیے۔ آج کمیٹی کے زیر اہتمام اقوام متحدہ کی ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس COP31 کے حوالے سے منعقدہ ایک مباحثے میں انہوں نے کہا کہ کمیٹی شروع سے ہی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر مسلسل بحث کرتی رہی ہے۔ رسوا ضلع کے بھوٹے کوشی ندی میں آئے تباہ کن سیلاب سے مختلف پن بجلی کے منصوبوں کو نقصان پہنچنے کے بعد 430 میگا واٹ بجلی قومی ترسیلی نظام سے باہر ہونے کے باعث حکومت متبادل انتظام کی تیاری کر رہی ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ترشولی کوریڈور سے کٹھمنڈو، بالاجو اور چپلی میں بجلی کی سپلائی متاثر ہونے کے بعد وزارت توانائی، آبی وسائل اور آبپاشی نے متبادل انتظام کی تیاری کو آگے بڑھائی ہے۔ بھوٹے کوشی سیلاب سے ترشولی کوریڈور سے بجلی کی سپلائی میں خلل پڑنے کے بعد بالاجو اور چپلی ٹرانسمیشن لائنوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ غیر ملکی ملازمت کے لیے پرکشش تنخواہوں کا لالچ دے کر جاپان بھیجنے کے دھوکہ دہی کے الزام میں رام چھاپ کے لیکھو تماکوشی گاؤں پالیکا وارڈ نمبر 1 کے رہنے والا، للت پور مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 5 کے نیم ایجوکیشن کنسلٹینسی پرائیویٹ لمیٹڈ کے 26 سالہ ڈائریکٹر دیپ بہادر تمانگ کو پیر کے روز پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرین کی شکایت کی بنیاد پر کہ دیپ بہادر نے 15 متاثرین سے جاپان بھیجنے کا وعدہ کرتے ہوئے 1,01,00,000 روپیہ لے کر فرار ہے۔ کٹھمنڈو ویلی کرائم انویسٹیگیشن دفتر ٹیکو سے تعینات پولیس نے اسے للت پور مہالکشمی مہانگر پالیکا وارڈ نمبر 5 سے گرفتار کیا ہے اور اسے ضروری تحقیقات اور کارروائی کے لیے محکمہ غیر ملکی روزگار تہاچل کٹھمنڈو بھیج دیا ہے۔ ٹھیکیداروں کے بروقت کام مکمل کرنے میں ناکام رہنے کی وجہ سے کاورے پلان چوک اور سندھو پال چوک کو جوڑنے والا چہرے کے سنکوشی ندی پر زیر تعمیر پکی پل 6 سال سے خستہ حالی کا شکار ہے۔ کاورے پلان چوک کے کوشی کے مشرق میں واقع بھوملو گاؤں پالیکا کے مختلف وارڈوں اور بستیوں تک سڑک کی رسائی فراہم کرنے کے مقصد سے 2077 میں پل کی تعمیر کے لیے معاہدہ طے پایا تھا۔ پل کی تعمیر کے لیے محکمہ سڑک اور امر کنسٹرکشن کمپنی کے درمیان 2077 بعد و دس گتے اس معاہدے پر دستخط کیا گیا تھا۔ تعمیراتی ٹھیکیدار کی جانب سے کام میں تاخیر کی وجہ سے پل کی تعمیر کا کام خستہ حالی کا شکار ہے، جسے 2080 جیٹ 2 گتے ہی مکمل ہونا تھا۔ کٹھمنڈو وادی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 634 ڈرائیوروں پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے ترجمان ایس پی نریش راج سبیدی کے مطابق ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے ڈرائیوروں پر نگرانی اور چیکنگ کے دوران کارروائی کی گئی ہے۔ کارروائی میں پڑھنے والوں میں منشیات کا استعمال کر کے سواریاں چلانے والے، سی سی ٹی وی کے ذریعے شناخت کیے جانے والے، سنگل لائٹس کی خلاف ورزی کرنے والے اور تیز رفتاری کے ساتھ سواریاں چلانے والے شامل ہیں۔ اسی طرح ممنوع علاقوں میں ہارن بجانے والے 5، لین کی خلاف ورزی کرنے والے 5، گاڑیاں خراب حالت میں رکھنے والے 5 اور ون وے روڈ ڈسپلن پر عمل نہ کرنے والے 5 افراد پر بھی کارروائی کیے جانے کی جانکاری ٹریفک پولیس دفتر نے دی ہے۔ ٹریفک پولیس دفتر نے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ قواعد کی خلاف ورزی نہ کریں، کیونکہ ٹریفک قوانین پر عمل کرنا نہ صرف ڈرائیوروں کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ پیدل چلنے والوں کی حفاظت کا بھی معاملہ ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: नेपालको समावेशी आवाज।